0: 안녕하세요. 삼모상이 아니에요. 이나 안녕하세요. 선생님. 요
1: 고롬도 아스틴디 알리. 다우트니 콜레판게.
0: 요 위에.
1: 응.
0: 안디 담바라마서 아모케 트라스바스다리.
1: 아 포레스그램 디아다 안디아 가마. 마우두드네 클란자 안데니 엔드파나마. 아아 클라든 게이마나니엔. 아아 클라든 게이마나니엔.
0: 요
1: 클라스 암노도니 a TEDx Meduguri a Gwangaun Sidney Alan Tennis Maro Klanzan Dindi Kweda Chudi Kuru Kla Awadu Ni Loktu Shmalan Tidney Din Klanzan Dindi Kweda Kirinturo Chudi. Assalamu alaikum. Ba zawal di shi wata kamtina har mi karantu da ji kawo to su lokto ganaro len yendo na sharu kayaro ishen boto karantu ye gana gonyena am asuza kawrin za su hazana beji ai ramin kula kawri karantu ye allo
2: ngela ngun za so bo zana din shi samno du sia kurno zana du gul zana adama chama na umatin do da yi kuru sai kuma karantu de humana suna na albi bladian da sauna so are wanda sai ya sai an ga wan kwalti ya ujiri adin radio din kalkringa da warak za zaman ne din choro sai ya rubta futu tai da zimbeji futu de kininga ndero sudin kuma ro ladadiya so adu riya kazi yanza duan fileza imbao. Andi di kazi ya di mbeyi di niyai. Fileti indengela fileti ya sulhu shuro matin. Ama au futu yedu sa isoro shidun hapku yo. Kininga ndi kumaye adin fitina kada andi azamzina shiboko arame din awagari gapsina falla andi ya kazi ya imbe. Kazi ya du gulnye niyai. Au futu yedu wajia shide hapku yo. Ala nagade sodu asuzan chewa au doi lardin dadin legend kazi runzuni au fute kadambero waljin
1: glazoro mohammed boto karantu ye gonye na kuro kawrin za su anjiro hazana tennis maro ayira min kula kawri karantu ye do
3: au iragir man bejam shi dinar fujin karam kutu dinar fujin de awa kada ishin yo pato radio so ade ye awa doin dinan wajin so da kame zain baro walja au kada shangaro shakuljin annan garo lalle an dedo yin awa faldi din de sayro kudin pato radio so na farskaram gapsana da son saye kokari sa da awa jiliyar fanzaya wande fantidin da zai awo yin fanzana din faidata ndi so kulliya insha Allah ande sama soro farajin
1: glazoro har me karantu futu brun gulungana idi to sulukto ganaro lenyen da ji isha boto karantu da gonye gonyen kurfarskam da gonye gonyen kaudo go shada krinyo